senin kaste muyu temari yani pamatim ye kane mutim ye pamatim ye kane matim ye kapula ya uite muyu na ah senin kaste muyu temari yani penetsu tuita na metsu tuita kukuri muya itekare mavatuya manashe.